0: قبول قطنامه مخصوصی سازمان ملل متحد از روی پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در موردی 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده واقعا هم بار دیگر جمهوری تاجیکستان و پرزیدنت محبوب ما را همچون کشوری تشبثکار نشان داد و ما میدونیم که همین گونه یعنی اقدام های و تشبث های جهانی پیشوای معظم ملت ما خیلی زیاد است در مورد آب و اقلیم مخصوصا و حالا ما میخواستیم ابتدا در مورد فعالیت شعبه شما صحبت کنیم چون گفتیم که یعنی زنده نگاه داشتن عنعنات ملی ما و به تا این زمان آمده رسیدن آن هم سهمی فولکلور شناس ها میباشد یعنی از عنعنات نوروزی و تیرگان و مهرگان نگاه داشت یا جشن صده اون همه را نگاه داشتن و کتابت کردن و از زبان مردم گرفتن این مسئولیت فولکلور شناسان است درست گفتم معلم
1: درست است معلم ما اگر نظر کنیم به تاریخی که در طول همین ما اگر خطا نکنیم در طول 10-15 سال آخر از طرف همین علمان سوای فولکلور و اتنوگرافیا یعنی این جشنو جشنو یا قدیمه مردمی اوریونیون یعنی همون توجکان و فورسا یعنی همین ایرانیو از که بیوسته از همون زمان یعنی اگر ما به سرچشمه نگاه میکنیم که در بعض سرچشمه آورده شدگی است که تاریخ زیاده از 3000 ساله دارد در بعض سرچشمه آورده شدگی است که تاریخ زیاده از 6000 ساله دارد یعنی اینا جشنوی هستند که اجدادان ما اینا را جشنوی چارگانه میگفتند جشن صده جشن نوروز جشن تیرگان و جشن مرگان اینا جشنوی هستند که بیواسته به یکون دین و مذهب رب نداشتند و از امون زمان تا به امروز آمده رسیدند و با نامهای گوناگون یعنی همه به دین و مذهب را نداشتن یعنی همه با نامهای که مثال ما میگیریم که مثال از قبیل جشن مثال میگیریم جشن مرگون جشن مرگون در زمانوی قدیم یا نمون سالوی آخر ما اگر بای میکنیم پیش از اینه که یعنی همون با یونیسکو پیشنود شدن و یعنی جهانی شدن اعلان کردن این جشنو یعنی مردم جشن اوسیلوت میگفتن اینا اصلا با یکون موقع در بالا قاکن با جشن با دین و مذهب رب نداشتن و تو با این
0: مثل جشن طبیعت
1: جشن طبیعت است یعنی جشن ملی و مردمی است بیوسته همون با کشاورزی و با دیقانی و با همین چیز رب داشتن و از همون زمان ما اگر نظر کنیم به تاریخ که مثال در شانامه ابوالقاسم فردوسی و آثار الباقیه ابوریحان بیرونی و عمر خیام یعنی در اما اثراشون این جشنوی ذکر کردن و خوشبختانه در زمان استقلالیت سام اساسگذار سال وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تاونست که برای جهانیان یک بار دیگر یعنی مردم تاجیک معرفی کردن و تاریخ گذشته داشتن و تاریخ 6000 ساله داشتن یعنی امروز اثبات میکند که در تمام دنیا که بهوسا مو تاریخ گذشته داریم که از قبیل همین جشن خوشبختانه در زمان همین استقلالیت ما اگر توجه میکنیم که یعنی از طرف علمان ما علمان همین ساحه تا از طرف همون فولکلور شناسان کتاب های نقص در سمت صده مرگون تیرگون و نوروز و برنامه های جالب و خواندنی باب از طرف همون رادیو تلویزیون و از طرف همون شویران و شعر و همون چیز یعنی دسترس مردم خواننده مردم توجیک گردیده استوده است و مردم توجیک هم با یک شکوه شامد در تمام نه فقط در پایتخت شهر دوشنبه بلکه در تمام نایه ها با یک شکوه شامد این جشنوی اجدادی را پیشواز میگیرن این بیوسته همین چیزی که است که یعنی همین صلح است همین وعدت است همین تنجی و امانی است که قدنامه ده ساله که امروز بای کرده است از طرف اساس گذاشته این بیوسته همین چیزا است که یعنی از طرف همون عالمان هم از طرف همون دیگه کارمندان همون بیا یعنی امروز همون خوشبختانه مردم با یک شکوه شامت همین جشنوی اجدادی پیشواز میگیرن و ما علمان هم کوشش میکنیم که یعنی در بایگونی ما از تمام منطقه ها نه فقط تاجیکستان ازبکستان افغانستان و قسمان از قرغستان یعنی موادوی بایگانی ما نگهداری شده است که از قبیل مثال ربایی ها қисса, ривоятҳо, ки беоста дар бораи ҷашну олимони амон сои фолклор мо куш ба харҷ дорем, ки оянда ҳамин чизоро, яъне амон дастоварда ва китобора дастраси мардуми хонанда тоҷик гардонем. Яъне чӣ хеле ки озиамо донишномаи фарҳанги мардуми тоҷике, ки яъне озиамо аз тарафи энциклопедия миллии тоҷик ҳам ба нашр расид, ки мисол худаш як китоби алоҳидае, ки дар ҳаҷми 800 саҳифа, яъне фақат роҷеъ ба ҳамин ҷашни наврӯз аст, бо ҳамон анъанаҳо, бо ҳамон расму оинҳо. Яъне ин беоста ҳамин сулҳу амонию ваҳдату тинҷию ободӣ, яъне ҳамон давлат аст, ки яъне олимо бо як чизи худшон, яъне ҳамон чи тамоми ҳамон шароитое, ки бевоста маъё шудааст, ки мисол замонҳои пеш ҳамин чизо нашуданд, ле хушбахтона имрӯз дар замони истиқлолият, яъне ҳамин китобое, ки хонданибоби, ки мисол роҷеъ ба ҳамин ҷашно ҳастад, ки яъне як вақто ҳамин ҷашно дар гӯшаи фаромӯшӣ буданд.
2: بله و حتی
1: استاد بازار صابر یک شعر داد: چندین سر سال تا به امروز در فکر کسی نبود نوروز، نوروز سوار تورنه میرفت. یعنی همین چیزا هستن که مثال بهوسته همین بعضی همون آدمایی که مثلا خرافاتی یا آدمایی وای بودن که یعنی این چیزا را وای نمیکردن، میگفتن که این چیزی ما نبود. امروز خوشبختانه با یک شکوه شهامت، با یک چیزی وای، یعنی همین جشن را ما пешвоз гирифта истодем ва аз тарафи ҳамон яъне ЮНЕСКО ҳамин баъд ҷашн сол ҷашни наврӯз ҷашни ҷаҳонӣ шуд. ва мо олимонам яъне на фақат дар бахши ҳамин худи ҳамон мо мегӯем ки ҳамон расму оини аҷдодии мо, балки дигар ҳамон жанро, дигар чизои мо мози мо кормандои мо کلیوتی فولکلور توجیکی که در زمان شوروی چاپ شده استوده است، امروز خوشبختانه از طرف کارمندان ما دو جیل کلیوتی فولکلور توجیک، یک جیلش چیستانو، یک جیل دیگر بایتو و سرودوی جشن عروسی و دیگر جیلدوی امون کلیوتی فولکلور توجیک یعنی آماده شده استوده است و آینده بخشیده به امون 35 سالگی دسترس خواننده مردمی توجیک мегардад. ва ин маз ҳамон сул аст, ҳамон ваҳдат аст, ҳамин чиз аст, ки оянда яъне олимон кӯшиш доранд ба харҷ медиҳанд, ки оянда бо ҳамон чизои дастовардои нава яъне пешниҳод кунанд барои ҳамо мардуми хонандаи мардуми тоҷик.
2: ташаккур. яъне маълим, ҳавзаи таҷлили ҷашнҳои миллии мо ҳамон гуна ки шумо гуфтед аз ин бармеояд, ки хеле васеътар ва фаротар аз ҳудуди тоҷикистони имрӯзаи мо ҳаст. чун мо медонем, ки дар гузашта ин сарзамин сарзамини Хӯросон ва моварои наҳри бузург буд ва ҳамин гуна яъне ин ҷашнҳои табиатро, ки ҷашни хусусиятҳои миллӣ дар он ҷой дорад, ҷашн мегирифтанд, таҷлил мекарданд. ва ҳамин аст, ки имрӯз яъне шумо гуфтед, ки аз забони мардуми кишварҳои ҳамсоя ва минтақаи Осиёи Миёнаи имрӯза намунаҳои гуфторҳои гӯишҳои мардумро яъне ҷамъ овардаед, аз қабили дар жанрҳои гуногуни рубоиву дубайтиву чистону яъне ин намудҳое, ки воқеан ҳам дар забони зиндаи халқ пойбарҷо ҳаст. ва дар миёни инҳо ҳаст албатта шеърҳо, дубайтиҳо ё масалу мақолҳое, ки аз ҳамин таҷлил намудани ҷашнҳои мо, ҷашни тиргон масалан ё ҷашни сада, онҷо ҷой дошта бошад, ҳаст ҳамин гуна?
1: Оо, дуруст хакар аст. ин мозир агар вай мекунем, ки мисол ҳамон рубоиҳо бо вариантош ҳаста, ки мисол ҳар як минтақае, ки мисол роҷеъ ба ҳамон ҷашни наврӯз дзе, ки мисол ҳамон рубоие каста, яъне ҳамон вариантҳо бо вариантҳо, ки яъне ҳамон бо 15-20-50 варианте, ки яъне ҳамон чизо ҳаста, ки мисол ҳам аз худи ҳамон маводҳои бойгоние, ки дар замони шӯравӣ, яъне дар солҳои ҳамон солҳои 70, солҳои 80 ё пештарам мегирем, ки мисол дар бойгони мо ҳамин чизо нигаҳ дошта истоданд, ки яъне ози мо аз қабили ин амсол наврӯз шуду лолаи хушранг баромад, булбул ба тамошои дафу чанг баромад, мурғони аво ҷумла бикарданд парвоз, мурғи дили ман аз қафаси танг баромад. яъне иное, ки бевостаму мулхаҳё як бай, ки мисол дар худиамон рубои дигаре, ки бевоста дар бораи мисоламон баста садаст, яъне ам дар бори амобаи гуфторӣ аст ё ам навиштори аст. Навиштории ки мисол аз тарафи мо пештар амин чи ба қайд кардем ки мисол дар шономаи фирдавсӣ ё дар осори боқеи аброи он беруни, яъне ино ам аст, лекин дар баи гуфторӣ ам мардум аст ки забон зиндаи халқ ам аст ки мисол ам чизои халқи ки мисол оз як рубои дигар мо роҷе ба амин наврӯз бай мекунем ки инам бевоста ам моли халқ аст. Озе
2: кадом рубоиро шумо дар назар доред, малим?
1: Рубои ки яъне амо ҳам мардум амо вақт бай мекунанд
2: хеле зиёд
1: истифода мекунанд, яъне амон зиёд аст ки мисол амон забони зиндаи амон, яъне амон халқи аст ки
2: ва ҳамин гуна малим миёни ҳамон бойгоние ки шумо ҷамъ овардаед ва ҳамкорони шумо, яъне онҳое ки дар шӯъбаи фолклор фаъолият мекунанд, аз забони дигар халқиятҳо ҳам ҳаст, масалан минтақаҳои дигар?
1: Минтақаҳои дигаре гуфтем ки мо қайд кардем ки мисол мо бойгони мо мисол Самарқанд, Бухоро, мана Афғонистон, ҳамин маводо ҳам аст дар бойгони мо нигаҳдорӣ шудаистанд.
2: Онҳо бо забони форси тоҷикӣ
1: ҳастанд? Ин бойгони мо бевоста бо чанд бай аст, бо чанд хат аст, яъне ам бо хати лотинӣ аст ки солҳои 1921, 22, 23, 24, яъне ҳамон хати лотинӣ ҳастай, хати кирилли ҳастай, хати форсӣ ҳастай, баъд қисман бо ҳамон баяш бо забони ҳамон русӣ ҳам баъзе ҳамон баёш ҳастанду бо забони узбекӣ ҳам ҳастай, яъне ҳамон маводо нигаҳдорӣ шудаистай ки яъне ҳамон замоно кормандони мо экспрессия ҳамон, яъне ҳамон баи сарои рафта аз миёни мардум ҳамин чизоро ҷамъ карда ҳамон маводои фолклория ки мисол бай ҳастай ё ривоятҳо қиссаҳое ки ҳастанд бевоста ба ҳамон ҷашно, яъне дар чиз мо нигаҳдорӣ шуда истодааст ва дар баъзе ҳамон чизҳоро мо рӯи китоб ки мисол фолклоршиноси зиндаёди мо рӯзӣ амадам роҷеъ ба ҳамин ҷашн якду се китобашон ҳамон солҳои пеш чоп шуданд дар ҳамон китобоам, яъне ам рубоиҳо, ҳам дубайтиҳо, ҳам ҳамон қиссаҳо ривоятҳое ки роҷеъ ба ҳамин ҷашно яъне чоп шуданд.
2: Ва малим, акнун ҳоло замони ҷаҳонишавӣ ҳаст, ин қадар дастрасӣ ба интернет ҳаст, ҳоло дигар мебинем ки ҳамагӣ, яъне ҳамин як телефони мобилӣ ҷои китобро ҳам гирифтааст ва шӯъбаи шумо дар самти ба электронӣ баргардонидани мавод чӣ тасмимҳо дорад ва ё дар ҳақиқат ҳам чунин ҳаст? Яъне имрӯз хонанда, истифодабарандаи телефони мобилӣ метавонад ки маводи фолклориро аз телефонаш пайдо кунад? Яъне ҳамин гуна дар шакли онлайнӣ пайдо кардан мумкин ҳаст маводҳои хазинаро?
1: дуруст қайд кардед муаллимаи азиз. Имрӯз аз тарафи кормандони шӯъбаи мо, яъне қисман ҳамин чизо, яъне ҳамон маводҳои бойгонӣ, ҳамине ки аз тарих ки ҳамон замонҳои пеш, яъне ҳамон замонҳои шӯравӣ ки дар лентаҳо буд ё касетаҳо буд, дибай буд, диктофонҳо буд, имрӯз аллакай ҳамон чизо бай шудаистанд, аллакай ба тариқи ҳамон бай мо видео ҳамон чизое ки аста, яъне ҳамон барномаи ҳамон электронӣ карданду озе аз тарафи кормандони мо озе ҳамон баё сканер карда истодаем, ба оянда ҳамин яъне ҳамон чизи электронӣ метавонанд хонанда ба воситаи ҳамон чизои бай ҳамин маводои моро дастрас кунад, ба воситаи ҳамин барномае ки мо веста аз худи ҳамон як барномае бай кардем ки яъне аз сухтор нигоҳ доштани ҳамин маводҳои бойгонӣ аз тарафи ҳамин кормандони мо ҳозе ҳамин чизо сканер ва ба чизои электронӣ озе гузашта истодааст, ҳамон кормандои мо омода карда истоданд, оянда метавонанд ки ҳамон тамоми ҳамон мардум ҳамин чизое ки бевоста ҳам дар сайт ё дар бойгонии мо ҳамин чизо маводҳо ҳастай фонди фолклор тиҷи мезананду метавонанд ки ҳамон жанрро аз ба тариқи ҳамон электронӣ аз ҳамон чизҳои мо пайдо кунад.
2: Озе кӯшиш ба хаш дозам
1: ҳамон чизо фонди бевоста дар чиз мо ҳастай, яъне ҳамон чизо мо аз тарафи кормандои мо тайёр карда истодем ҳамин чизоро ки барои электронӣ барои оянда дастраси ҳамон мардум кардан ки шумо дар боло қай карде ки имрӯз замони вайрасти аст ки ҳамаи ҳамон чизҳоро ба тариқи ҳамин электронӣ хай кӯшиш карда истодим. Бойгонии мо бойгонии калон аста. Мо кормандо кӯшиш мекунем ки дар оянда ҳамин чизҳоро ба тариқи электронӣ ам дастраси мардум гардонем.
2: ташаккур сипос мегӯем. ва маълим, лутфан дар мавриди таваҷҷӯҳи ҷавонон ба фаъолиятҳои фолклорӣ мегуфтед. оё дар шубаи шумо ҷавонон ҳам фаъолият мекунанд, таваҷҷӯҳ доранд? ва мо дар гузашта медонистем ки фолклоршиносҳо бештар дар миёни халқ буданд, дар миёни халқ корҳои саҳроиро анҷом медоданд барои ҷамъоварӣ ин ва ё он гӯишҳо, масалан дар байни мардум буданд. ҳоло чӣ гуна аст ҳамин раванд?
1: ҳоли амози амасола мо дар вақти ҳамон тобистон, яъне ҳамон вақте ба ҳамон таътили ба баромадан, яъне ба рухсатии меҳнатӣ баромадани кормандон, яъне кӯшиш мекунем ки мо дар моҳи июлу августу сентябр, яъне аз тарафи ҳамон кормандони мо ба экспедисияи сарроӣ мебуранд рафта ҳамин маводҳои бойгонӣ мо гирдоварӣ мекунем аз мобайни ҳамон мардум. ва соли 2019 мо кормандони мо ба худи ноҳияи панҷакент рафтем, яъне дар тӯли ҳамон як моҳ дар ҳамон панҷакент будем, аз тарафи кормандон маводҳои фолклорӣ гирдоварӣ кардем ва соли 2020 китобе бо номи фолклори панҷакент рӯи чоп омад. яъне ҳамон жанро ҳастай озе аз дигар минтақао минам. мо аз қабили ҳамон ба хатлону бадахшонам экспедисия кардем, озе ҳамон китобо омода шуда истодем, омода шуда истодан ва дастраси хонандаи мардуми тоҷик мегардонем. ва мо ҳам кӯшиш дорем ки ба экспедисияи сарои мо зиёдтар шаваду маводҳое ки яъне ҳамон чизое ки ҳамон гӯяндаҳое ки имрӯз дар қайди аёт ҳастай, мо метавонем ҳамон маводҳои ҳамон яъне чизҳоро аз мобайни ҳамон мардум гирдоварӣ кунем ба дастраси хонандаи ҳамон мардуми тоҷик гардонем. лекин ба чизои мо ба фолклор ки чизи нисбат ба ҳамон адабиёт, яъне ҳамон адабиёте ки мисол аст қабили адабиёти классик ё адабиёти муосир, адабиёти гуфти гапо ки адабиёти навиштори ва хатӣ аст, аз мо камакак мушкилтар аст. яъне рафта мобайни мардум маводро гирдоварӣ кардан ва оварда ва рӯи коғаз овардану ба чизои мо ки мисол бевоста ҳамон вариантноки аста, яъне аз ҳамон ба ҳамон гӯишу ба ҳамон лаҳҷа ва бо гирифта сад кардау баъд рӯи коғаз овардау баъд хонандаи мардум тоҷи нисбат ба ҳамон адабиёт мо, яъне ҳамон адабиёти гуфторӣ нисбати адабиёти ҳамон хатӣ мушкилтар аст, яъне ҳамон чизо. лекин мо кӯшиш карда истем тамоми ҳамин шароитҳо мози муайё ки яъне бойгонии морам ҳамаи ҳамон чизои мора имсол аст худи ҳамон президенти академияи миллии тоҷикистон академи хушбахтзодан бойгонии мода таъмин кард, яъне ба ҳаминчи имрӯз тамоми ҳамон баёша чӣ кардан аз ҳамон ба тариқи ҳамон аз сухтор наҷот додан ҳамаи ҳамон ҷавонои моро оанин карданду ба бевоста ҳамон баё ки шароит яъне муайяв карда истодан ки мо бояд дар оянда ҳамаи ҳамин маводҳои бойгония бо ба тариқи электронӣ гардонем. ҳамин саму кӯшиш ҳаст ки кормандо ҳамин чизо бояд.
2: ташаккур. ва ин ҳама далели соҳиби истиқлолӣ, ин ҳама далели он аст ки яъне ҳамин фазои осоиштагӣ имконият медиҳад ки мо аз гузаштаи пурифтихори худ ёд оварем, соҳибӣ кунем ва онро рушд бубахшем ва нигаҳ бидорем ва барои ояндагон ба мерос гузорем. ва президенти маҳбуби мо акнун дар андешаи на танҳо таъмини сулҳу амният дар дохили кишварамон, балки ба хотири наслҳои оянда гуфтанд, яъне дар кули дунё. ҳоло мебинем ки дар ҳар куҷо ки сулҳ ҳаст, дар ҳар куҷо ки ҳамдигар фаҳмӣ ҳаст, пешрафт ҳаст, муносибатҳо рушд меёбанд ва кишварҳо ба сӯи рушд қадам менеҳанд, тараққӣ меёбанд. аммо онҷо ки ҷанг аст, онҷо ки низоъ ҳаст, онҷо ки нофаҳмиҳо ҳаст, яъне ҳама ақибмондагиҳо ҳаст, қашшоқӣ ҳаст ва хушбахтона олимон ҳам ки пайравони асили пешвои муаззами миллат ҳастанд, ҳамчун мунодии сулҳ пайи кору фаъолият мебошанд. фикр мекунам ҳамин андешаи сулҳ, масалан андешаи бо ҳам будан ё андешаи он ки масалан аз дуриҳо шикоят кардан дар забони фолклор, дар забони зиндаи халқ зиёд ҳаст.
1: این چیزا در بایگانیای ما یعنی همون چیزایی که شکایت از دوری از وطن یعنی اما غریبی همین سرودا هستن که امروز هم ممکن اما آدمایی که بیرون از وطن هستن بای میکنن سرود میخوانند یعنی اما یا بای میکنن سرودایی که بیوستا مثلا غریبی و شکایت هست اما تقدیر و اما قسمت و روزگاری که هستن در بایگانیای ما هستن چه خیلی که در کتاب فولکلوری ایجادیو دید آنکی کلوب و فولکلوری همون سرگای زرفشان و یا که همون زمانوی پیش یعنی سالوی 1963 یکی همون آچر که ایجادیو دید آنکی کلوب از طرف اکادیمیک رجب همون روی چوب اومد و فولکلوری توجیک که بیوسته از طرف همون کارمندان همون زندگی ما استادایی که روی چوب آمدن یعنی همین بایوش هستن همین با وریانت و همین سرودا هستن با این روز ما توجه به همین چیزا میکنیم یعنی نظر میکنیم که مثال همین طول همین امروز که مثال خوشبختانه در پیش ما استادگی است که یعنی همون ما سنتیابر نوم سنتیابر 35 سالگی استقلالیت است که ما در طول همین 35 سال اگر به تاریخ و به فرهنگ و به همین چیز ما نظر میکنیم نسبت به سالو خیلی پیش روی های زیاد هستند در همه ساها ها مخصوصا که مثال در ساهای همین فولکلوریک هستیم یعنی در طول همین 30 سال پیش یعنی همین چیزو نبود همین پیشروی و همین کتاب و همون با یا برنامه و همین چیزو نبودن که مثال امروز یعنی از طرف همون کارمندان یعنی از طرف همون عالمان همون صاحب محققان یعنی همین چیزو دسترس شده ایستادن تمام همون شرایط هم علاقه مایو است که مثال برای همون شما چه خیلی در بالا قای کرده که مثال به همون اکسپیدیسیو های همون سروی رفتن مردم که مثال برای همون ثبت کردن یعنی امروز زمان همون علم و تکنیک پیش روی که است با همون زین سنی یعنی امروز آینده بود همه ما کوش میکنیم تمام همون بایگانی و موادوی که روی چوب نامدن باید کردن و یورا به طریق الکترونی ما باید گردانی یعنی امین سل است امین وعدت است امین امدیگر فهمی است که یعنی امین تمام همون بایوش است که در طول امین من میگم که همون 35 سال یعنی خیلی دستاورد و خیلی پیش روی است که همین صحاوی همون بای خود همون علیمون هم کوشش دارن که یعنی همون چیز را کتاب و همون اثر و همون کلیوتی که ما گفتیم که مثال دو جلدی ما روی چوب آمدن سی جلدی دیگر آماده شده ایستادن یعنی همین چیز را زیادتر باید ما توجه کنیم زیادتر باید از همین چیز همین سل و عدت و تینجی و همونی ما باید استفاده کنیم و همین پیش روی رو ما باید زیادتر و آینده بهتر و خوبتر شود
2: سپاس معلم گرامی ذهن سنی گفتید در سمت فولکلور هم از ذهن سنی حالا استفاده دارید؟
1: ما هم گفتیم که ما هم موز توجه میکنیم که همین ذهن سنی برای همون بای کردن با طریق الکترونی کردن یا همون موادایی که از ما متنا و همون خوندن یعنی همون کتاب ها موز بای کردیم مثال روی چوب هم آمدن یعنی همون قوازشتن هم در برابر بای الکترونی میتونن که مثال بیبست همون خواننده همون چیزایی که مثال ما کلیوت کردیم با طریق الکترونی گرفته استفاده میکنن که مثال همون در سامانه ما زبان و ادبیاتی به نام رودکی هر خواننده میتونه که درآمده همون تمام همین چیز هم در سمت مثال ما میگیم در سمت فولکلور هم در سمت فرهنگ هم در سمت زبان و ادبیات کلاسیکی ما هم اثرها هم روی چوب آمدن کاغذی و هم به شکل الکترونی در سامانه اینستیتوت میتونن استفاده کنن و خود همون کنفرانس های بین المللی و کنفرانس های جمهوری هم یعنی همین چیزا رو هم کوش دارن که مثال این همین سال 2024 یکی همون کنفرانس شانام کنفرانس بین المللی شد از تمام همون دولت های دنیا آمدن اشتراک کردن یعنی کتاب هم کردن چوب کردن و در آینده هم کوش دارن که مثلا در سمت همون فرهنگ و در سمت همون فولکلور و همون زبان شناسی ما هم یعنی همون چیزهایی که ما گفتیم که همون به طریق همون به ذهن سنی که امروز توجه مردم و کوشش مردم به همین چیز هست علمان ما هم همون اثرهاشون یعنی همین چیزهایی که به طریق همین الکترونی برای خواننده توجیک دسترس گردانیدن این هم خوبم هست که مثال برای آینده هم اگر استفاده کردن که مثال این قدر چیزی که مثال در بایگانی هم به طریق الکترونی میتونه که مثال هر یک خواننده در همون تلفن خودش یا در همون کامپیوتر خودش یا در همون چیزهای دیگری همون الکترونی خودش گرفته بی‌ملال استفاده کنه.
2: سپاس تشکر میگیم و شنوندگان ارجمند گرامی یادآور میشویم شما صحبت ما را با عبدالامین مجنونوف نامزد علم های فیلولوژی مدیر شعبه فولکلور اینستیتوت زبان و ادبیات به نام استاد رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان شنیدید. معلم مجنونوف شما باز حرفی گفتنی بودید ما نپرسیدیم شاید مرحمت بفرمایید.
1: خای من بخشیده به همون 35 سالگی 35 سالگی تاجیکستان عزیز ما یک و یک همون تمام مردم تاجیکی که در خود تاجیکستان هستند یا بیرون از تاجیکستان هستند تبریک و مبارک بود میکنم و همین تنجی و امانی و صلح و عدت ما پایدار بماند و همین قطعنامه که امروز در چیز ما هست یعنی در آینده همین صلح و عدت و تنجی و همونی از این خوبتر و بهتر و از طرف همون علمان و همون تمام همون بیا یعنی همون کوشی به خرج میتیم خوبتر و بهتر شود.
2: تشکر معلم و ما به شما برای کار تمنا داریم و باور داریم که شعبه فولکلوری اینستیتوت زبان و ادبیات به نام استاد رودکی باز هم کارهای برازنده رو انجام میدهند جهت زنده و بیدار و جاویدان نگاه داشتن گنجینه های بی‌بهای مردمی که در زبان زنده خلق پای بر جا هستند عنعنات ملی همون که میان مردم رایج است و با تمنای اون که باز هم دستاوردهای ما بیشتر بگردد و جمهوری عزیز ما نه تنها در داخل کشورمون و منطقه و برای جهانیان از یک کشور پیشرفته یک کشور مدرن با فضای صلح و آسایشتگی شناخت بیشتر را کسب کند صحبتمون را به انجام می رسانیم. صحبت رو من دلبر اسمت و بودم مصاحب من عبدالامین مجنونوف نامزد علم های فیلولوژی و کارگردان جمعخان مراد. معلم خوش آمدند. صحبت اول آخر ما نخواهد بود و با دستاوردهای بیشتر به پیش به سوی مظفریت های 35 سالگی استقبال می دهیم.
3: ما مردی اصیلیم زی تصمیم نداریم جز ننگ وطن هیچ سروسیم نداریم. ما مردی اصیلیم زی تصمیم نداریم جز ننگی وطن هیچ سروسیم نداریم. افسری جان بازی وطن ملت و کشور

0: дӯстони азиз хаста набошед, хушҳолию фароғат барои шумо мехоҳам. Новбаста ки дар куҷо ва моро мешунавед. 63-63 рақамҳои охир барои мо салом гуфтааст. аз радиои садои душанбеа хоҳиш доштам, агар иҷро мекардед чӣ хоҳиш нависед, то ҷое ки дастамон мерасад дархост ва хоҳишҳои шуморо иҷро мекунем. ҳоло бахши як табассум, як латифаи намакин ё як санадчаи ҳаҷвӣ аз гурӯҳи шакархан баротон пешниҳод мегардад. баъдан суруди дархостӣ аз иқбола. шунавандае ки аз мо дархост кардан, рақамҳои охирашон 15-15. биёед акнун мегузарем ба бахши як табассум, як санадча аз гурӯҳи ҳаҷвӣ шакархан. баъдан суруди дархостӣ баротон пешниҳод мешавад. маромад.
1: лаҳзаи хушҳолию фароғат ва якдами беғам дар бахши як табассум аз садои душанбе. хандаам дорус инсонро табобат мекунад.
2: Hey, بیا بیا بیا جانور بیا جانور حالی خونه میری با بونید میکنم
3: ای سلام علیکم
2: بابای
3: گوسفند چند شد اکا
2: 4500 سومو
3: قیمت گرفتی اکا قیمت
2: ای قیمت گرفتی قیمت گرفتی کاری تی چیه قیمت گرفتم مرزون گرفتم من گرفتم اخیرا رفتیم رفتیم
4: ای اون گوسفند چند سوم خریدی
2: 4500 سومو
4: فکرم کم ترکت قیمتش خریدی
2: تو چی میدونی قیمتی چی ارزانش چی های خوب خشرو گرفتم قیمت گرفتی قیمت گرفتی بزرگو میگن بخری بار نداری چیکار داری کاری تو چی های قیمت گرفتم ارزان گرفت لبای
5: اسپانا چند خریدی
2: 4.5 تا
5: بفکر قیمت خریدی
2: کاری خود تکن قیمت گرفتی قیمت گرفتی
6: گسپانا چند گرفتی
2: 4500 سومو
6: بفکرم قیمت گرفتی
2: ایت چه زنه کاری خیلی تکن کاری تو چه من قیمت گرفتم مرزون گرفتم ها گوسفند جان مردم مجایی به قیمت گرفتی قیمت کاری شما چه من قیمت میگیرم مرزون میگیرم بیا رفتیم رفتیم
7: ای همسا گوسفند خریده کو
8: السلام علیکم
2: 4500 سومونی
8: السلام علیکم
2: وا گفتم کو 4500 سومونی
8: چی 4500 سومونی
2: او گوسفند
8: ای من گوسفند تا چیکار دارم مخت سلام دادستم
2: آ و من خیال کردم تو هم نرخی گوسفنده میپرسی

0: Қабули қатномаи махсуси Созмони Милали Муттаҳид аз рӯи пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мавриди 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда воқеан ҳам бори дигар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Президенти маҳбуби моро ҳамчун кишвари ташаббускор нишон дод. Ва мо медонем ки ҳамин гуна, яъне иқдомҳо ва ташаббусҳои ҷаҳонӣ пешвои муъаззами миллати мо хеле зиёд аст дар мавриди обу иқлим махсусан. ва ҳоло мо мехостем ибтидо дар мавриди фаъолияти шуъбаи шумо суҳбат кунем, чун гуфтем ки яъне зинда нигоҳ доштани анъанати миллии мо ва ба то ин замон омада расидан он ҳам саҳми фолклоршиносҳо мебошад. یعنی از انعنات نوروزی و تیرگان و مهرگان نگاه داشت یا جشن صده اون همه را نگاه داشتن و کتابت کردن و از زبان مردم گرفتن این مسئولیت فولکلور شناسان است. درست گفتم مالی؟
1: درست است مالی. ما اگر نظر کنیم به تاریخی که در طول امین ما اگر خطونه کنیم در طول 10-15 سال آخر از طرف امین олимону соҳаи фолклор ва этнография, яъне ин ҷашну ҷашнуи қадимаи мардуми ориёниё, яъне ҳамун тоҷикону форсо, яъне ҳамин эрониё аст, ки бевоста аз ҳамун замон, яъне агар мо ба сарчашма нигоҳ мекунем, ки дар баъзе сарчашма оварда шудаги аст, ки таърих зиёда аз 3000 сола дорад, дар баъзе сарчашма оварда шудаги аст, ки таърих зиёда аз 6000 сола дорад. яъне инҳо ҷашное ҳастанд, ки аҷдодон мо инҳоро ҷашнҳои чоргона мегуфтанд: ҷашни сада, ҷашни наврӯз, ҷашни тиргон ва ҷашни мергон. инҳо ҷашное ҳастанд, ки бевоста ба ягон дину мазҳаб рабт надоштанд ва аз ҳамон замон то ба имрӯз омада расиданд. ва бо номҳои гуногун, яъне ҳамин ба дину мазҳаб ра надоштан, яъне ҳамин бо номҳое ки мисол мо мегирем, ки мисол аз қабили ҷашни мисол мегирем, ҷашни мергон. ҷашни мергон дар замонҳои қадим ё намун солҳои охир мо агар бай мекунем, пеш аз ине ки яъне ҳамон ба ЮНЕСКО пешниҳод шудану яъне ҷаҳонӣ шудани эълон кардани ин ҷашнҳо, яъне мардум ҷашни осилот мегуфтанд. инҳо аслан ба ягон мо дар боло қакем ба ҷашн ба дину мазҳаб рабт надоштанд ва то ба
0: ҷашни табиат.
1: ҷашни табиат аст, яъне ҷашни миллӣ ва мардумӣ аст. бевоста ҳамон ба кишоварзӣ ва деқонӣ ва ҳамин чиз рабт доштанд ва аз ҳамон замонҳо. мо агар назар кунем ба таърих, ки мисол дар шоҳномаи аболқосими фирдавсӣ ва осорилбоқияи абурайони беронӣ ва омари хайём, яъне дар ҳамо асарҳошон ин ҷашное зикр карданд. ва хушбахтона дар замони истиқлолият саҳми асосгузори соли ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонист, ки барои ҷаҳониён як бори дигар, яъне мардуми тоҷика маърифӣ кардану таърихи гузашта доштану таърихи 6000 сола доштан, яъне имрӯз исбот мекунад, ки дар тамоми дунё ки бевоста мо таърихи гузашта дорем, ки аз қабили ҳамин ҷашно. хушбахтона дар замони ҳамин истиқлолияти мо агар таваҷҷӯҳ мекунем, яъне аз тарафи олимони мо, олимони ҳамин соҳа, аз тарафи ҳамин фолклоршиносон китобҳои нағз дар самти сада, мергон, тиргон ва наврӯз ва барномаҳои ҷолиб ва хонданибоб аз тарафи ҳамон радио, телевизион ва аз тарафи ҳамон шоирону шеъро ҳамон чизо, яъне дастраси мардуми хонандаи мардуми тоҷик гардида истодааст. ва мардуми тоҷикам бо як шукӯҳи шаомат дар тамом, на фақат дар пойтахти шаҳри Душанбе, балки дар тамоми ноҳияҳо бо як шукӯҳи шаомат ин ҷашнҳои аҷдодиро пешвоз мегиранд. ин бевоста ҳамин чизе ки аст, ки яъне ҳамин сулҳ аст, ҳамин ваҳдат аст, ҳамин тинҷию амонӣ аст, ки қатъномаи 10-солае ки имрӯз бай кардааст аз тараф асосгузорд. ин бевоста ҳамин чизо аст, ки яъне аз тарафи ҳамин олимонам, аз тарафи ҳамон дигар кормандони ҳамон баё, яъне имрӯз ҳамон хушбахтона мардум бо як шукӯҳу шаомат ҳамин ҷашнҳои аҷдодия пешвоз мегиранд. ва мо олимон кӯшиш мекунем, ки яъне дар бойгонии мо аз тамоми минтақаҳо, на фақат тоҷикистон, ӯзбекистон, афғонистон ва қисман аз қирғизистонам, яъне маводҳои бойгонимо нигаҳдорӣ шудаистад, ки аз қабили мисол рубоиҳо, қисса, ривоятҳо, ки бевоста дар бораи ҷашну олимони амон сои фолклора мо куш ба харҷ дорем, ки оянда ҳамин чизоро, яъне амон дастоварду китобора дастраси мардуми хонадаи тоҷик гардонем. Яъне хеле кози амон донишномаи фарҳанги мардуми тоҷике, ки яъне ози амон аз тарафи энциклопедияи миллии тоҷикам ба нашр расид, ки мисол худаш як китоби алоҳидае, ки дар ҳаҷми 800 саҳифа, яъне фақат роҷеъ ба ҳамин ҷашни Наврӯз аст, бо ҳамон анъанаҳо, бо ҳамон расму оинҳо. Яъне ин бевоста ҳамин сулҳу амонию ваҳдату тинҷию ободӣ, яъне ҳамон давлат аст, ки яъне олимо бо як чизи худшон, яъне ҳамон чи тамоми ҳамон шароитое, ки бевоста маъюс шудааст, ки мисол замонҳои пеш ҳамин чизо нашуданд, ки хушбахтона имрӯз дар замони истиқлолият, яъне ҳамин китобое, ки хонданибоб, ки мисол роҷеъ ба ҳамин ҷашно ҳастад, ки яъне як вақто ҳамин ҷашно дар гӯшаи фаромӯшӣ буданд. Устод Бозор Собир як шеър дод: чандин сари сол то ба имрӯз дар фикри касе набуд Наврӯз, Наврӯз савори тор намерафт. Яъне ҳамин чизо ҳастанд, ки мисол бевоста ҳамин баъзе ҳамон одамое, ки мисол хурофотӣ ё одамои вай буданд, ки яъне ин чизоро вай намекарданд, мегуфтанд, ки ин чизи мо набуда. Имрӯз хушбахтона бо як шукуҳу шаҳомат, бо як чизи вай, яъне ҳамин ҷашнора мо пешвоз гирифта истодем, ва аз тарафи ҳамон яъне ЮНЕСКО ҳамин баи ҷашн сол ҷашни Наврӯз ҷашни ҷаҳонӣ шуд. ва мо олимонам, яъне на фақат дар бахши ҳамин худи ҳамон мо мегӯем, ки ҳамон расму оини аҷдодии мо, балки дигар ҳамон жанро, дигар чизои мо, бозе мо кормандои мо кулиёти фолклори тоҷике, ки дар замони шӯравӣ чоп шуда истодааст, имрӯз хушбахтона аз тарафи кормандони мо ду ҷилд кулиёти фолклори тоҷик, як ҷилдаш чистоно, як ҷилди дигар байто ва сурудои ҷашни арӯсӣ ва дигар ҷилдои амон кулиёти фолклори тоҷик, яъне омода шуда истодааст, ва оянда бахшида ба ҳамон 35 солагӣ дастраси хонандаи мардуми тоҷик мегардад. ва ин маз ҳамон сул аст, ҳамон ваҳдат аст, ҳамин чиз аст, ки ояндам, яъне олимо кӯшиш доранд, ба харҷ медиҳанд, ки оянда бо ҳамон чизои дастовардои нава, яъне пешниҳод кунанд барои ҳамон мардуми хонандаи мардуми тоҷик.
2: ташаккур. яъне маълим, ҳавзаи таҷлили ҷашнҳои миллии мо, ҳамон гуна ки шумо гуфтед, аз ин бармеояд, ки хеле васеътар ва фаротар аз ҳудуди тоҷикистони имрӯзаи мо ҳаст. Чун мо медонем, ки дар гузашта ин сарзамин сарзамини Хуросон ва мобароу наҳри бузург буд, ва ҳамин гуна яъне ин ҷашнҳои табиатро, ки ҷашни хусусиятҳои миллӣ дар он ҷой дорад, ҷашн мегирифтанд, таҷлил мекарданд. ва ҳамин аст, ки имрӯз яъне шумо гуфтед, ки аз забони мардуми кишварҳои ҳамсояву минтақаи Осиёи Миёнаи имрӯза намунаҳои гуфторҳои гӯишҳои мардумро яъне ҷамъ овардаед, аз қабили дар жанрҳои гуногуни рубоиву дубайтиву чистону, яъне ин намудҳое, ки воқеан ҳам дар забони зиндаи халқ пойбарҷо ҳаст. ва дар миёни инҳо ҳаст албатта шеърҳо, дубайтиҳо ё масалу мақолаҳое, ки аз ҳамин таҷлил намудани ҷашнҳои мо, ҷашни тиргон масалан, ё ҷашни сада онҷо ҷой дошта бошад, ҳаст ҳамин гуна?
1: Дуруст хакард. Аста ин мозир агар вай мекунем, ки мисол ҳамон рубоиҳо бо вариантош ҳаста, ки мисол ҳар як минтақае, ки мисол роҷеъ ба ҳамон ҷашни Наврӯз дзе, ки мисол ҳамон рубоие каста, яъне ҳамон вариантҳо бо вариантҳо, ки яъне ҳамон бо 15-20-50 варианте, ки яъне ҳамон чизо ҳаста, ки мисол ҳам аз худи ҳамон маводҳои бойгонӣ, ки дар замони шӯравӣ, яъне дар солҳои ҳамон солҳои 70, солҳои 80 ё пештарам мегирем, ки мисол дар бойгонӣ мо ҳамин чизо нигаҳ дошта истоданд, ки яъне ози мо аз қабили ин амсол Наврӯз шуду лолаи хушранг баромад, булбул ба тамошои дафу чанг баромад, мурғони авов ҷумла бикарданд парвоз, мурғи дили ман аз қафаси танг баромад. яъне иное, ки бевоста ҳамон мулхах ё як бае, ки мисол дар худи ҳамон рубои дигаре, ки бевоста дар бораи мисол ҳамон вай аста صداست، یعنی هم در باره همون به گفتاری است یا هم نویشتاری است. نویشتاری که مثال از طرف ما پیشتره همین چی با قید کردیم که مثال در شانومه فردوسی یا در آثار الباقی ابرای آن بیرونی، یعنی اینا هم است، لیکن در به گفتاری اما مردم هست که زبان زنده خلق هم است که مثال همین چیزای خلقی که مثال از یک روبوی دیگر ما روجی به همین نوروز بمیکنیم که این هم بهوسته همون مول خلق هست. اوزیر
2: کدام روبایی رو شما در نظر دارید ملیم؟
1: روبایی که یعنی همون هم مردم اما وقت باید میکنن
2: خیلی زیاد هست
1: استفاده میکنن، یعنی همون زیاد است که مثال همون زبان زنده همون یعنی همون خلقی است که
2: و همین گونه مالی میانی همون بایگانیه که شما جمع ورده اید و همکاران شما، یعنی اونهایی که در شعبه فولکلور فعالیت میکنند از زبانی دیگر خلقیت ها هم هست، مثلا منطقه های دیگر.
1: منطقه های دیگر گفتیم که ما قای کردیم که مثال ما بایگانی ما مثال سمرقند، بخارا، من افغانستان همین مواد هم هست در بایگانی ما نگهداری شده هستند.
2: اونها با زبان فارسی تاجیکی هستند؟
1: این بایگانی ما بیوسته با چند بایسته با چند خط است، یعنی هم با خط لاتینی است که سال 1921 22 23 24 یعنی هم خط لاتینی هست، خط کریلی است، خط فارسی است، بعد قسمان با همون بایش با زبان همون روسی هم بعضی همون بایش هستند و با زبان ازبکی هم است، یعنی همون مواد و نگهداری شده است که یعنی همون زمان و کارمندان ما اکسپلیس همون یعنی همون بای سروی رفته از میون مردم همین چیز را جمع کردن به مواد و فولکلوریا که مثال بایست که یا روایت و قصه هایی که هستن بیوسته به همون جشن ها، یعنی در چیز ما نگهداری شده استوده است و در بعضی همون چیز ها را ما روی کتاب که مثال فولکلورشناس زنده یادی ما روزی آمدم راجع به همین جشن یک دو سه کتابشون همون سال های پیش چوب شدن در همون کتاب هم یعنی هم روبایی و هم دوبایتی و هم همون قصه و روایت هایی که راجع به همین جشن ها یعنی چوب شدن.
2: و معلم اکنون حالا زمان جهانی شوی هست، اینقدر دسترسی به اینترنت هست، حالا دیگر میبینیم که همگی یعنی همین یک تلفنی موبایلی جای کتاب رو هم گرفته است و شعبه شما در سمتی با الکترونی برگرداندن مواد چی تصمیم ها دارد و یا در حقیقت هم چنین هست؟ یعنی امروز خواننده استفاده برنده تلفن موبایلی میتواند که مواد فولکلوری رو از تلفنش پیدا کند، یعنی همین گونه در شکل آنلاین پیدا کردن ممکن هست مواد های خزینه رو؟
1: درست قای کردید معلمه عزیز، امروز از طرف کارمندان شعبه ما یعنی قسمان امین چیزا یعنی همون موادوی بایگانی امینه که از طریق که همون زمانوی پیش یعنی همون زمانوی شوروی که در لینته ها بود یا کسیت ها بود دیبای بود دیکتافون ها بود، امروز علاقه همون چیزا بایش نیستن، علاقه با طریق همون بای ما ویدیو همون چیزایی که هست یعنی همون برنامه همون الکترونی کردند و اوزی از طرف کارمندان ما اوزی همون بایو سکانر کرده استودیم و آینده همی یعنی همون چیز الکترونی میتونن خواننده با واسه همون چیزایی بای همین موادوی ما را دسترس کند، با واسه همون برنامه که ما از خود همون یک برنامه بای کردیم که یعنی از سختور نگو داشتن همین موادوی بایگانی
2: بله.
1: از طرف همین کارمندان ما حوز همین چیزا سکانر و بام چیزای الکترونی
2: گذشته
1: استوده است، همون کارمندان ما آماده کرده استودن، آینده میتونن که همون تمام همون مردم همین چیزایی که بیوسته همون در سایت یا در بایگانی ما همین چیزا موادو هست فولکلور تیجی میزنند و میتونند که همون ژانر را از بطریق همون الکترونی از همون چیزهای ما پیدا کنند.
2: بهترین فولکلور تیجی
1: همون چیزه فوندی بیوسته در چیز ما هسته، یعنی همون چیزهای ما از طرف کارمندوی ما تیار کرده استودیم همین چیزها را که برای الکترونی برای آینده دسترسی همون مردم кардан ки шумо дар боло қай карде ки имрӯз замони ва ясри аст ки ҳамаи ҳамон чизҳоро ба тариқи ҳамин электронӣ хай кӯшиш карда истодем. Бойгонии мо бойгонии калон астай. Мо кормандо кӯшиш мекунем ки дар оянда ҳамин чизҳоро ба тариқи электронӣ ам дастраси мардум гардонем.
2: ташаккур сипос мегӯем. ва маълим, лутфан дар мавриди таваҷҷӯҳи ҷавонон ба фаъолиятҳои фолклорӣ мегуфтед, оё дар шубаи шумо ҷавонон ҳам фаъолият мекунанд, таваҷҷӯҳ доранд? ва мо дар гузашта медонистем ки фолклоршиносҳо бештар дар миёни халқ буданд, дар миёни халқ корҳои саҳроиро анҷом медоданд барои ҷамъоварӣ ин ва ё он гӯишҳо, масалан дар байни мардум буданд. ҳоло чӣ гуна аст ҳамин раванд?
1: ҳоли амози амасола мо дар вақти ҳамун тобистон, яъне ҳамон вақте ба ҳамун таътили ба баромадан, яъне ба рухсатии меҳнати баромадани кормандон, яъне кӯшиш мекунем ки мо дар моҳои июлу августу сентябр, яъне аз тарафи ҳамун кормандои мо ба экспедисияи сарроӣ мебуранд рафта, ҳамин маводҳои бойгонӣ мо гирдоварӣ мекунем аз мобайни ҳамун мардум. ва соли 2019 мо кормандони мо ба худи ноҳияи панҷакенд рафтем, яъне дар тӯли ҳамун як мо дар ҳамон панҷакент будем, аз тараф кормандон маводҳои фолклорӣ гирдоварӣ кардем ва соли 2020 китобе бо номи фолклори панҷакент рӯи чоп омад. яъне ҳамон жанро ҳастай озе аз дигар минтақао мина мо аз қабили ҳамон бай хатлону бадахшонам экспедисия кардем, озе ҳамон китобо омода шудаистем, омода шуда истоданд ва дастраси хонандаи мардуми тоҷик мегардонем. ва мо ҳам кӯшиш дорем ки ба экспедисияи сарои мо зиёдтар шаваду маводое ки яъне ҳамон чизое ки ҳамон гӯяндаое ки имрӯз дар қайди аёт ҳастай, мо метавонем ҳамон маводои яъне чизҳоро аз мобайни ҳамон мардум гирдоварӣ кунем ба дастраси хонандаи ҳамин мардуми тоҷик гардонем. лекин ба чизои мо ба фолклор ки чизи нисбат ба ҳамон адабиёт, яъне ҳамон адабиёте ки мисол аз қабили адабиёти классикӣ ва адабиёти муосир, адабиёти гуфти гапо ки адабиёти навиштори ва хатӣ аст, аз мо камакак мушкилтар аст. яъне рафта мобайни мардум мавода гирдоварӣ кардан ва оварда ва рӯи коғаз овардан ба чизои мо ки мисол бевоста ҳамон вариантноки ҳастай, яъне аз ҳамон ба ҳамон гӯишу ба ҳамон лаҳҷа ва бо гирифта сад кардау баъд рӯи коғаз овардау баъд хонандаи мардум тоҷи нисбат ба ҳамон адабиёт мо, яъне ҳамон адабиёти гуфторӣ нисбати адабиёти ҳамон хаттӣ мушкилтар аст, яъне ҳамон чизо. лекин мо кӯшиш кардаистем тамоми ҳамин шароито мози муайё ки яъне бойгонии морам ҳамаи ҳамон чизои мора имсол аст худи ҳамон президенти академияи миллии тоҷикистон академияи хушбахтзодан бойгонии мода таъмин кард, яъне ба ҳамин чи имрӯз тамоми ҳамон баёша чӣ кардан аз ҳамон ба тариқи ҳамон аз сухтор наҷот додан ҳамаи ҳамон ҷевонои моро оанин карданду ба бевоста ҳамон ба ёе ки шароит яъне муайяв карда истоданд ки мо бояд дар оянда ҳамаи ҳамин маводҳои бойгония бо ба тариқи электронӣ гардонем. ҳамин саму кӯшиш ҳаст ки кормандо ҳамин чизо бояд.
2: ташаккур. ва ин ҳама далели соҳиби истиқлолӣ, ин ҳама далели он аст ки яъне ҳамин фазои осоиштагӣ имконият медиҳад ки мо аз гузаштаи пурифтихори худ ёд оварем, соҳибӣ кунем ва онро рушд бубахшем ва нигаҳ бидорем ва барои ояндагон ба мерос гузорем. ва президенти маҳбуби мо акнун дар андешаи на танҳо таъмини сулҳу амният дар дохили кишварамон, балки ба хотири наслҳои оянда гуфтанд, яъне дар кули дунё. ҳоло мебинем ки дар ҳар куҷо ки сулҳ аст, дар ҳар куҷо ки ҳамдигар фаҳмӣ аст, пешрафт аст, муносибатҳо рушд меёбанд ва кишварҳо ба сӯи рушд қадам мениҳанд, тараққӣ меёбанд. аммо он ҷо ки ҷанг аст, он ҷо ки низоъ ҳаст, он ҷо ки нофаҳмиҳо ҳаст, яъне ҳама ақибмондагиҳо ҳаст, қашшоқӣ ҳаст ва хушбахтона олимон ҳам ки пайравони асили пешвои муаззами миллат ҳастанд, ҳамчун мунодии сулҳ пайи кору фаъолият мебошанд. фикр мекунам ҳамин андешаи сулҳ, масалан андешаи бо ҳам будан ё андешаи он ки масалан аз дуриҳо шикоят кардан дар забони фолклор, дар забони зиндаи халқ зиёд ҳаст.
1: این چیزا در بایگانیای ما یعنی همون چیزایی که شکایت از دوری از وطن یعنی همه غریبی همیش سرودو هستن که امروز هم ممکن همون آدمایی که بیرون از وطن هستن بای میکنن سرود میخوانن یعنی همون یا بای میکنن سرودوی که بیوستم سو غریبی و شکایت هست همون تقدیر و همون قسمت و روزگاری که هست در بایگانیای ما هستن چه خیلی که در کتاب فولکلوری ایجادی دید آنه که کلاب و فولکلوری همون سرگای زرفشان و یا که همون زمانوی پیش یعنی سالوی 1963 یکی همون آچر که ایجادی دید آنه که کلاب از طرف اکادیمیک رجب همون روی چوب اومد و فولکلوری توجیک که بیوسته از طرف همون کارمندون همون زندگی ما استادایی که روی چوب آمدن یعنی همین بایوش هسته همین با وریانت و همین سرودو هستن با این روز ما توجه به همین چیزا میکنیم یعنی نظر میکنیم که مثال همین طول همین امروز که مثال خوشبختانه در پیش ما استادگی است که یعنی همون ماه سپتامبر 9 سپتامبر 35 سالگی استقلالیت است که ما در طول همین 35 سال اگر به تاریخ و به فرهنگ و به همین چیز ما نظر میکنیم نسبت به سالو خیلی پیشروی های زیاد هستند در همه ساحه ها مخصوصا که مثال در ساحه همین فولکلوریک هستیم یعنی در طول همین 30 سال پیش یعنی همین چیزو نبود همین پیشروی و همین کتاب و همون با یا برنامه و همین چیزو نبودن که مثال امروز یعنی از طرف همون کارمندان یعنی از طرف همون عالمان همون سوا محققون یعنی همین چیزو دسترس شده ایستادن تمام همون شرایط هم علاقه مایو است که مثال برای همون چمو چخلی در بالا قای کرده که مثال با همون اکسپیدیسیو همون سروی رفتن مردم که مثال برای همون ثبت کردن یعنی امروز زمان همون علم و تکنیک پیشروی که است با همون زین سنی یعنی امروز آینده بود همه ما کوش میکنیم تمام همون بایگانی و موادی که روی چوب نامدن بر کردن و یورا به طریق الکترونی ما بگردونیم یعنی امین سول است امین وعدت است امین ام دیگر فهمی است که یعنی امین تمام امون بایوش است که در طول امین من میگم که امون 35 سال یعنی خیلی دستاورد و خیلی پیش روی است که امین ساهای امون بای خود امون علیمون هم کوشش دارن که یعنی امون چیز را کتاب ها و امون اثر ها و امون کلیوت ها که ما گفتیم که مثال دو جلدی ما روی چوب آمدن سه جلدی دیگر آماده شده ایستادن یعنی همین چیز ها زیادتر باید ما توجه کنیم زیادتر باید از همین چیز همین سال و عدت و تینجی امونی ما باید استفاده کنیم و همین پیش روی ها رو ما باید زیادتر و آینده بهتر و خوبتر شود
2: سپاس معلم گرامی ذهن سنی گفتید در سمت فولکلور هم از ذهن سنی حالا استفاده دارید؟
1: ما هم گفتیم که ما هم موز توجه میکنیم که همین ذهن سنی برای همون بای کردن با طریق الکترونی کردن همون موادایی که از
2: متن
1: و همون خوندن یعنی همون کتاب ها موز بای کردیم مثال روی چوب هم آمدند یعنی همون قوازشتن هم در برابر بای الکترونی میتونن که مثال بیوست همون خواننده همون چیزایی که مثال ما کلیوت کردیم با طریق الکترونی گرفته استفاده میکنن که مثال همون در سامانه ما هم بیوست همون سامانه اینستیتوت زبان و ادبیاتی به نام رودکی هر خواننده میتونه که درآمده همون تمام همین چیز هم در سمت مثال ما میگیم در سمت فولکلور هم در سمت فرهنگ هم در سمت زبان و ادبیات کلاسیکی ما هم اثرها هم روی چوب آمدن قوازی و هم به شکل الکترونی در سامانه اینستیتوت میتونن استفاده کنند و خود همون کنفرانس های بین المللی و کنفرانس های جمهوری هم یعنی همین چیزا رو هم کوش دارن که مثال این همین سال 2024 یکی همون کنفرانس شانامه کنفرانس بین المللی شد از تمام همون دولت های دنیا آمدن اشتراک کردن یعنی کتاب هم کردن چوب کردن و در آینده هم کوش دارن که مثلا در سمت همون فرهنگ و در سمت همون فولکلور همون زبان شناسی ما هم یعنی همون چیزهایی که ما گفتیم که همون به طریق همون به زین سنی که امروز توجه مردم و کوشش مردم به همین چیز هست اولیمون ما هم همون اثرهاشون یعنی همون چیزهایی که به طریق همین الکترونی برای خواننده توجیک دسترس گردانیدن این ام خوبم هست که مثال برای آینده ام اگر استفاده کردن که مثال این قدر چیزی که مثال در بایگانی ام به طریق الکترونی میتونه که مثال هر یک خواننده در همون تلفن خودش یا در همون کامپیوتر خودش یا در همون چیزهای دیگری همون الکترونی خودش گرفته بی ملال استفاده کنه.
2: سپاس تشکر میگیم و شنونده های ارجمند و گرامی یادآور میشویم شما صحبت ما رو با عبدالامین مجنونوف نامزد علم های فیلولوژی مدیر شعبه فولکلور اینستیتوت زبان و ادبیات به نام استاد رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان شنیدید. معلم مجنونوف شما باز حرفی گفتنی بودید ما نپرسیدیم شاید مرحمت بفرمایید.
1: خیلی من بخشیده به همون 35 سالگی تاجیکستان عزیز ما یکویه که همون تمام مردم تاجیکی که در خود تاجیکستان هستن یا بیرون از تاجیکستان هستن تبریک و مبارک بود میکنم و همین تینجی و امانی و صلح و عدت ما پایدار بماند و همین قطنامه که امروز در چیز ما هست یعنی در آینده همین سل و وعدت و تینجی و همونی از این خوبتر و بهتر و از طرف همون آلیمون و همون تمام همون بایو یعنی همون کشی به خرج میتیم خوبتر و بهتر شود.
2: سپاس تشکر معلم و ما به شما برور کار تمنا داریم و باور داریم که شعبه فولکلوری اینستیتوت زبان و ادبیات به نام استاد رودکی باز هم کارهای برازنده را انجام میدهند جهت زنده و بیدار و جاویدان نگاه داشتن گنجینه های بی‌بهای مردم که در زبان زنده خلق پای بر جا هستند عنعنات ملی مون که میان مردم رایج است و با تمنای اون که باز هم دستاوردهای ما بیشتر بگردد و جمهوری عزیز ما نه تنها در داخل کشورمون و منطقه و برای جهانیان از یک کشور پیشرفته یک کشور مدرن با فضای صلح و آسایشتگی شناخت بیشتر رو کسب کند صحبتمون رو به انجام میرسونیم. صحبت رو من دلبر اسمت و بودم مصاحب من عبدالامین مجنونوف نامزد علم های فیلولوژی و کارگردان جمعخانی مراد. معلم خوش آمدند. صحبت اول آخری ما نخواهد بود و با دستاوردهای بیشتر به پیش به سوی مظفریت های 35 سالگی استقلال می‌دهیم.
3: اصیلم سی تصمیم ندارم جز ننگی وطن هیچ سر و سیم ندارم ما مردی اصیلم سی تصمیم ندارم جز ننگی وطن هیچ سر و سیم ندارم افسری جان بازی وطن ملت و کشور نات